tunni toob teieni Duostar, tähtede kodukanal. Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: uue tunni toob teieni Duo Star Tähtede kodukanal.
1: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: Vahetund.
1: Tere hommikust, armas raadiokuulaja, rõõm on tõdeda, et kas sina oled juba esmaspäeva hommikul varakult üleval. Järelikult tuleb tegus nädal. Kell on saanud 7, nädala algus on käes 5. Oktoober esmaspäev. Kui siia on sügis meid kostitanud ikkagi mõnusate soojade ilmadega, siis nüüd sest hakkab ka ilm aasta ajale järgi jõudma. Täna tuleb kuni 15 graadi sooja ja võib ka sadada vihma, aga ilmast juba paari laulu pärast täpselt. Mina olen Marta Pikani, ärkan sinuga koos täna hommikul kuni kella 10. Ükskõik, kas oled veel mõnusalt voodis tekijal juba kohvidessi taga või kihutad juba autoga oma sihtkohta, loodetavasti ei kihuta, sõidad rahulikult hoolikalt. Parim muusik on ikka sinu hea kaaslane ja soovin sulle mõnusat nädala algust ja ilusat esmaspäeva.
2: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Sügisesed ilmad on ametlikult käes Keskkonnaagentuur andis tänaseks viiele maakonnale, kogu merealale ning Peipsi järvele tugeva tuule hoiatuse. Tegemist on esimese taseme hoiatusega, mis tähendab, et ilm võib teatud olukordades olla ohtlik. Nii et kui sinu töö on või tegevus on ilmast mõjutatud, siis kindlasti tuleb pidada seda meeles, et tuul tavapärasest tugevam täna on. Täna tuleb aga pilve silm mitmel pool sajab vihma ja õhutemperatuurid on seal 11 ja 15 kraadi vahel. Hetkel on 8 kraadi sooja Jõhvis, 10 kraadi Elvas, Türil ning Paides, 10 kraadi ka Narvas, Viljandis, Jõgeval ja Tallinnas, 11 kraadi sooja on hetkel Tartus ning 13 kraadi Pärnus.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

on esmaspäev, 5. oktoober ja 5. oktoober on minu pere jaoks alati väga-väga pidulik päev. Miks? Kohe räägin. Täna on rahvusvaheline õpetajate päev. Kuidas seda tähistada? Miks mitte, kui sa ise enam koolipingis ei ole, tuletada meelde, kes olid sinu lemmikõpetajad? Võibolla saata neile väikene kirjake, kas internetis või miks mitte minna ka oma kooli koha peale, kui su õpetaja ikka veel seal töötab. Teha talle väikene üllatus või siis ka lihtsalt aitab see, et mõtleme oma armsate õpetajate peale. Ja kui sa oled koolipingis, siis kindlasti väike aitäh sõna või väikene õun või lilla oksake on alati, ma arvan, teeb õpetaja tuju väga-väga palju paremaks. Täna on ka rahvusvaheline James Bondi päev. Esimene Bondi osa ilmus 62. Aastal Suurbritannias ja selle pealkirjaks oli siis Dr. No. Põhineb see Ian Flemingi samanimelisel romaanil ja Sir Thomas Sean Connery siis esimest Bondi mängis. No, imeline mees, väga charmant. Meenutame teda hea sõnaga. Täna on ka ülemaailmne arhitektuuripäev ja tänasel päeval, 92. Aastal, võitis siis presidendi valimiste teise vooru riigikogus Lennart Meri, nii et ka poliitikas väga-väga pidulik päev. Tänased sünnipäevalapsed on Nicki Hilton, USA seltskonna tegelena ja loomulikult Paris Hiltoni õena siis tema meile teada on ja Kate Winslet, inglise näitleja loomulikult Titanicust meie mäludesse süübinud. Ka tema peab täna sünnipäeva. Eestlastest Joel Lindpere, Eesti endine jalgpallur siis. Ja kasutan ära võimalust, mis õige tütar ma oleks, kui ei tervitaks täna selle rahvusvahelisel James Bondi päeval ühte suurt Bondi fänni oma isa, kellel on täna ka sünnipäev ja loomulikult oma ema, kes siis õpetajatööd on teinud minu mõelest terve oma elu, nii kaua kui mina ju mäletan. Ja tänased nimepäevalised Inga, Inge, Ingeborg, Inger, Ingi ja Ingrid. Soovin teile ka siit stuudiost väga-väga palju õnne tähtis päev ka teie jaoks ja mõnusat esmaspäeva kõigile.

kell on saanud mõni minut 7:30 läbi ja vaatame üle, millest räägivad kõige värskemad ajalehed ajakirjad. Välisminister Margus Tsahkna viibib täna ja homme visiidil Moldovas, kus avab täna Eesti suur saatkonna Chisinaus. Kohtumisel arutatakse Eesti ja Moldova kahepoolseid suhteid ja koostööd, Eesti toetust Moldova Euroopa Liiduga ühinemise protsessile ning Venema-Ukraina vastase sõja mõjusid Moldova julgeolekule. Elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas kukub elektri keskmine hind täna pühapäevaga võrreldes 78,1%, langedes 7,32 eurole megavatt-tunni eest. Päeva kallim elekter on täna tavapäratult enne lõunal 11-11.15 vahel, kui hind kerkib 24 euro ja 80 sendini ja ööl vastu homset kell 23.15-23.30 langeb elektri hind aga lausa nulli lähedale. Eesti välisministeerium teatas, et riigi saatkond jääb Kiievisse kinnitada.

0: ja Lill jätkavad võistlemist Wisconsini osariigis sel nädalal, kui osalevad Madisonis toimunuval Madtown Double Downi turniiril. Võistlusele kogunevad paljud maailma parimad kurlingu segapaarid. 23. Tallinn International Horse Show takistus sõidu maailmakarika etapi ümber hüppi. Pättega parkuuril kõrgusel 150 sentimeetrit võitis eile Leedu sportlane Kristupas Petraitis. Parim eestlane oli kolmadaks jäänud Eesti meister takistussõidus Renek Rosenberg. Tema ütles siis ka sõidu järgselt, et tulemusega on ta väga rahul ja tegu on siis tema parima kohaga MK etapil. Rohkem spordi uudiseid kuulada ikka Duo Hitmixist.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Kell saab varsti 8 ja praegu on küll suurepärane aeg liiklusesse sukeldumiseks, sest et esmaspäeva hommik, päris varajane hommik on liikluses, tundub, et suhteliselt rahulik aeg. Järva maakonnas Pärnu Paide Rakvere teel Paide linnas toimuvad täna kell 11-13.30 liiklusreguleerijate praktilised õppused. Õppuste ajal harjutatakse liikluse lühiajalist peatamist ning samuti kehtib seal liikluspiirang kuni 50 km tunnis. Nagu öeldud, hetkeolukord Eesti suuremates linnades on suhteliselt rahulik. Tartus suurem liiklus koormus, nagu ikka Narva maante ja Puieste ristmikul. Tallinnas Tammsaare teel, Peterburi maanteel ja ka kesklinna piirkond hakkab tasapisi rohkem liiklejaid tervitama. Soovin sulle rahuliku liiklemist ja hoiame silmad lahti.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Tere hommikust, kell saab kohe 8. On 5. oktoober, ülemaailmne õpetajate päev ja ka ülemaailmne James Bondi päev, sest et just tänasel päeval esilinastus kõige esimene James Bondi osa Dr. No. Aga mida toob siis päev meie raadios? Loomulikult kõige tähtsam täna alustab uuesti raadiomäng, nii et juba varsti sulle sellest lähemalt räägin, mis siis selles tunnis täpsemalt toimuma hakkab. Aga seniks ikka head muusikat ja mõnusat esmaspäeva jätku. Täna tuleb pilme silme, mitmel pool sajab vihma. Õhutemperatuurid on 11 ja 15 kraadi vahel. Hetkel on 10 kraadi sooja Narvas, 10 kraadiga Türil, Paides ning Jõgeval, samuti 10 kraadi Viljandis, Otepääl, Mustvees. 11 kraadi sooja hetkel Tallinnas, Tartus, 11 ka Räpinas, Põlvas, Valgas, Võrus. 12 kraadi hetkel Haapsalus, 13 Kuressaares ja Pärnus ning kõige soojem Kihnu 14 kraadiga.
2: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: tasapisi hakkab ka liiklus siin esmaspäeva hommikul tihenema. Aga Järve maakonnas Pärnu Paide Rakvere teel Paide linnas toimub täna kell 11-13.30 liiklusreguleerijate praktiline õppus. Õppus ajal harjutatakse liikluse lühiajalist peatamist, samuti kehtib kiiruspiirang kuni 50 km tunnis. Aga liiklus on ka ju parvlaeva liiklus. Kihnu liinil ei võeta reis parvlaev Kihnu Virve pardale sõidukeid kaaluga üle 15 tonni ning samuti on siis tugeva tuule tõttu häiritud parvlaeva liiklus Sõrust kell 8-15 ja Triigist kell 9-30. Need liinid on siis juba tänaseks tühistatud. Kui vähegi võimalik, siis Tallinnas liigeldes tasuks juba kasutada ühistransporti või minna tööle hoopis jalgrattaga. Tasub ju neid viimaseid soojasid ilmasid ka ära kasutada ning Tartus samuti Lõunakeskuse juures Lääne ringteel on toimunud avarii. Liiklus on seal häiritud. Samuti tihenenud liiklus Tartus siis Jaama tänaval, Narva maantel ja Võru Aardlar ristmikul ning ka Ida ringtee juures.
1: Ajatu klassika Duo Gold.
2: A breathless drive on a downtown street. Motorbike ride

oktoobrikuu esimene täispikk nädal on käima läinud ja täna on veel eriti pidulik päev, sellepärast et täna alustame meie uue raadiomänguga. Õhtuleht saab tänavu 82-aastaseks väga väärikas vanus ja selleks, et seda tähistada, teemegi siis koostöös Õhtulehega ühe mõnusa mängu kõikidele raadiokuulajatele ja selle raames saad siis võita väga mõnusaid auhindu. Mäng ise on väga lihtne. Mina loen ette ühe Õhtulehe pealkirja ja sina pead lihtsalt sealt lõpust puuduva sõna üles leidma, helistama mulle siia stuudiosse 5722-0022, ütlema selle sõna ja oledki võitnud. Võitja saab siis terve kuu tasuta Õhtulehte lugeda ja iga nädala lõpus loosime ka kõikide helistajate vahel välja ühe inimese, kes saab siis paberlehe tellimuse lausa 3 kuuks. Sina saad hakata aga juba mänguks valmistuma löölahti Õhtulehe veebileht ja vaata, mis seal viimaste uudiste seas on, pane pilk peale, jäta meelde ja loomulikult saad juba ka telefoni valmis valida, ära salvestada numbri 5722-0022, et olla juba kell 8.45 valmis mängima ja... Mis muud kui head uudistamist Õhtulehe kodulehel ja kuulmiseni juba värsti.

0: kell on kohe 8:30 ja vaatame üle, millest kirjutavad erinevad meediaväljaanded. Tartus toimub täna Kaitseväe Akadeemia taristute lähedal väekaitseõppus, mille käigus harjutatakse valmisolekut hübriidohtudeks koos politsei ja piirivalveameti ning kiirabiüksustega. Kaitseväe peastaabi teatel toimuvad õppuse tegevustööd öösel ja päeval Riia 12, Raatuse 110 ja Ring 19 territooriumitel ning nende lähiümbruses. Piirkonnas võib seetõttu tavapärasest rohkem näha relvastatud kaitseväelisi, politsei- ja meedikuvormis teenistujaid ning tsiviilriietes isikuid, kes kannavad vastavaid eraldusmärke. Harjutustel kasutatakse ka paukpadruneid ja muid imitatsiooni vahendeid, mis võivad tekitada müra, aga kõik tegevused on juba Tartu linnaga eelnevalt kooskõlastatud. Eesti Vabaõhumuuseum kutsub kutselisi ja vabatahtlike päästjaid külla ning pakub kuni 31. detsembrini neile tasuta sissepääsu. Päästjaga koos muuseumi külastavale pereliikmele kehtib piletisoodustus 50% ning alla 8-aastased lapsed pääsevad muuseumisse tasuta. Juba 7. aastat avab Eesti suurim koolitoitlustaja Daily oktoobri esimesel nädalal koolisööklate uksed, et lapsevanemad ja ka poliitikakujundajad ja kohalike omavalitsuste otsustajad saaksid võimaluse tulla tutvuma ja maitsma, milline on tänane koolitoit. Koolisööklate nädal toimub selle nädala lõpuni kuni 9. oktoobrini liigi 70. koolis üle Eesti. Külastaja saab portsjoni kätte kooli lõuna hinnaga, mis jääb enamasti sinna 2 euro juurde. Söögivahe tundide täpsed ajad leiab iga kooli kodulehelt. Spordist ka. Dakari maraton ralliks valmistuvad Urvo Männamaa ja Kuldar Sik tulid Marokos MM-etapil 17. kohale. Mehed istusid sel nädalal esimest korda koos Ultimate klassi Toyota Hilux Overdrive võistlusautos, et startida V2RC ehk maastikasõidu MM-i eelviimasel etapil. Võitsid selle etapi samuti Toyotal sõitnud Seth Quintero ja Andrew Short. Täpsemalt aga spordi uudistest kuuled ikka Duo Hitmixist. Täna tuleb suhteliselt vihmane sügisilm. Ilmateenistuse andmetel hetkel suured vihmapilved Haapsalu, Rapla, Pärnu, Tallinna peal ja liiguvad vaikselt Lõuna-Eesti suunas. Täna tuleb pilvisilm, mitmel pool sajab vihma ja õhutemperatuurid on seal 11-15 soojakraadi vahel. Hetkel 10 graadi Narvas, 11 graadi sooja Tallinnas, Tartus ning 13 graadi hetkel Pärnus.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26,370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Ajatu klassika Duo Gold.

0: hommikuse raadiomängu toob sel nädalal sinuni Õhtuleht. Kuula küsimust ja võida tellimus.
1: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. telli.ohtuleht.ee
2: Just nii on aeg lükata käima meie tänane Õhtulehe raadiomäng. Mängis on väga lihtne. Mina loen sulle ette ühe Õhtulehe pealkirja ja sina pead ära arvama, milline sõna on pealkirjast puudus. Nii et vali endale telefonis juba ära number 5722-0022 ning kohe, kui olen sulle ette lugenud tänase pealkirja, on sul võimalus siia stuudiosse helistada. Räägime juttu, küsin, kas sa vastust tead ja kui tead, on just sinul võimalus võita kõigepealt kuu aega tasuta Õhtulehe veebitellimust ja iga nädala lõpus loosime ka välja siis kolmekuulise Õhtulehe paber lehe tellimuse. Nii et igal juhul auhinnad on suurepärased, tasub mängust osa võtta. Aga ilma pikema jututa läheme mängu juurde. Oled valmis? Tänane raadiomängu pealkiri kõlab niimoodi. Ettevaatust. Lapsed loobivad Kundas ja Kadrinas aknast alla. Ja mida nad sealt aknast alla loobivad? Telefoni number stuudios on 5722-0022 ja kui sina arvad või tead, mida need Kunda ja Kadrina lapsed sealt aknast alla siis loobivad, siis helista mulle stuudiosse ja ajame juttu. Vaatame, kas saame esimese helistaja liinile. Tere hommikust! Hallo! Ei saanud praegu kedagi liinile, aga sul on võimalus uuesti proovida, kui oled kindel, et tead vastust, mida loobivad Kundas ja Kadrinas aknast alla lapsed, siis helista Duo raadiostuudiosse. No nii, vaatame, kas saame helista liinile. Hallo!
3: Ja tere, Toru Siili Pomme.
2: Toru Siili Pomme on õige vastus. Kohe esimene helistaja pani täppi. Kuidas on sinu nimi?
3: Minu nimi Iris.
2: Iris. Ja kus sa Iris meile helistad?
3: Lõuna-Eestist.
2: Lõuna-Eestist. No väga mõnus paik. Kuidas ilmaga on praegu? On juba sajupilved jõudnud sinnani?
3: Pilved on, aga hetkel veel ei saja. Nii et sihuke keskmine sügisilm.
2: Keskmine sügisilm. No mis nii viga? Iris, kas sa selle pealkirja vastust juba teadsid või pidid ikkagi kuskilt üles otsima selle pealkirja?
3: Ma tegelikult olen üldse autoroolis, ma muidugi juba jäin seisma, aga ma kuskilt, ma arvan, et Facebookist tuli ette, et ma kuidagi olen seda näinud, mul praegu selles mõttes ajalehte käes ei ole, et kuskilt juba on silma jäänud varasemalt.
2: No väga tore, siis on aus võit teadmiste peale ja Iris, võtame sinuga ühendust, suureid tähed mängisid ja osaled loomulikult loosimises ka ja võitsid praegu ka kuuajase Õhtulehe veebitellimuse, nii et palju õnne sulle!
3: Ja, aitäh.
2: Aga teil igal mängijal on võimalik võtta juba homme jälle raadiomängust osa, kui teil veab sama moodi nagu Irisel praegu vedas ja arvate kohe vastus ära, siis kuuajane Õhtulehe veebitellimus on sinu oma ja loomulikult kõik helistajad osalevad ka nädala loosimises, mille võiduks on siis kolmekuuline paberlehe tellimus. Tasub osaleda, tasub mängida palju õnne Irisele ja uute võitudeni.
4: Täna õhtul Kanal 2-s Kuuuurija.
5: Kuidas on võimalik, et Eesti riik on ilma igasuguse tausta kontrollita kulutanud Ukraina abistamiseks mõeldud mürskudele 100 miljoneid eurosid? Üks kõrge ohvitser võtab nüüd saates sõna ja räägib esimest korda kõik südamelt ära. Kas kolm musketäri Pevkur, Rahumägi ja Vaher ei märganud tõesti sadade miljonite diilis midagi kummalist?
6: See näeb halastamatult häbiväärne ja piinlik välja.
5: Kes on mürsuskandaali tegelikult niiditõmbajad, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.
7: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold. Uue tunni toob teieni Duo Star. Tähtede kodukanal. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9 ja kuigi on selline sügisene, ütleks ilm täna hommikul, siis on ikkagi ju mõnus minna korraks õue, võibolla isegi enne tööd teha väikene jalutuskäik ja nautida seda viimast väikest sooja, mis meile pakutud on, sellepärast, et selle nädala lõpupool lubatakse juba palju jahedamaid ilmesid. Mina olen Marta Pikani, täna viimast tundi veel koos sinuga siin veedan, nii et mul on hea meel, et sa oled valinud maailma parima muusika tänasesse esmaspäeva hommikusse, mis teeb kindlasti tuju kohe siin sinisel esmaspäeval palju paremaks. Täna tuleb pilves ilm, mitmel pool sajab vihma. Õhutemperatuurid on 11 ja 15 graadi vahel. Hetketemperatuuridest ka. Hetkel on 10 graadi Elvas Narvas, 10 ka Jõgeval Rakveres Türil ning Paides. 11 graadi sooja hetkel muudetud Viljandis, Põlvas Tallinnas. 11 graadi sooja ka Tartus, Räpinas Otepääl, Tõrvas ning Võrus. Hetkel 13 Pärnus Kuressaares ning 14 graadiga Kihnu.

0: on esmaspäev, 5. oktoober ja nagu ka see nädal on liiklus täiega käima tõmmatud. Järvamaakonnas Pärnu Paide Rakvere teel Paide linnas toimub täna kell 11-13.30 liiklusreguleerijate praktiline õppus. Õppusajal harjutatakse liikluse lühiajalist peatamist ja kehtib kiiruse piirang kuni 50 km tunnis. Tartus on nähtud politsei patrulli Kroonu ja tänaval, seal on ka hetkel tundub liiklusrakendus veis andmetel, et ka tihedam liiklus. Tallinnas tasub praegu autoga liiklemist pigem vältida, veis andmetel on üle linna liiklus väga-väga tihe ja seda rakendust vaadates siis alates kesklinna piirkonnast kuni Mustamäele välja on siuke punane see olukord. Nii et kui võimalik, siis ära veel autoga kodust välja sõida või kui võimalik kasuta ühistransport või miks mitte mine jala või kasuta hoopis jalgratast.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

käes on esmaspäev ja täna on hea päev selleks, et koostada oma terve nädala toidumenüü, kui sellega jõudnud nädalavahetusel tegeleda. Nädalamenüü on hea siis selle jaoks, et hoida ära selliseid oste, mida võibolla tegelikult vaja ei ole toidupoest, aga ikka korvi sopsab mõni selline asi, mida võibolla tegelikult üldse tarvida pole mõistlik. Plus aitab väga hästi ka raha asju planeerida. Nüüd tuleb aga välja, et kindlasti, no see ei ole kellelegi ma arvan uudis, aga tuleks oma menüüsse lisada rasvast kala ja miks seda tuleb teha. Ketoosi ja toitumise teemadel tuntud arst Erik Berg räägib oma videotes eikosapentaeen happest, ehk EPA-st, mis on üks omega 3 rasvhapetest, mida leidub peamiselt just rasvases kalas ja kalaõlis. Tuleb välja, et EPA võib just aidata vähendada vererasva taset, samuti on omega 3 rasvhapetel põletiku vastane toime ning need võivad mõjuda vereliistakute kokkukleppumist. Uuringute tulemusena selgub, et just suure EPA tasemega toiduained võivad vähendada südame veresoonkonna tüsistuste riski, nii et väikene samm, mida saame oma tervise heaolu nimel teha. Head allikad on näiteks lõhe, makrell, heeringas, sardiinid ja anšoovised valikud küll, nii et kui sina oled oma nädalame nüüd koostamas või ka tänaseks õhtusöögiks plaane tegemas, siis mine poest läbi, pista poekorvi mingit head rasvast kala ja ei pea muretsema sellepärast, et tulevad veresoonkonna haigused. No loomulikult ühe söögi korraga või ühe toiduaine ka päris siis oma tervist nii-öelda kindlustada ei saa, aga see on väikesam, mida saame teha. Nii et parema tervise poole siin uue nädala alguses.

on natukene pool kümme läbi ja vaatame, millest kirjutavad kõige värskemad ajalehed ja ajakirjad. India filmimeeskond koos Eesti tootmispartneri Nafta Filmsiga filmib täna Tallinnas Sõpruse kinoes ajaloolise mängufilmi The India House massistseeni. 1900 aastate Inglismaal toimunud meeleavaldust, kus meessoost üliõpilased protesteerivad naiste õiguste vastu. Produtsent Esko Rips Naftafilmsist lausus, et filmivõtetest mööda jalutavad inimesed saavad näha 20. Sajandi alguse kostüümides rahvahulka, hobuvankreid ja vanuautosid. Võttes kasutatakse kontrollitud eriefekte, seal hulgas ka lavastatud tuld ja suitsu, kuid Rips kinnitas, et annavad endast parima, et vanalinna elanike ja ettevõtjate elu võimalikult vähe häirida. Sotsiaalkindlustusamet maksab täna koos pensioniga üksi elava pensionäri toetuse. 200 euro suuruse toetuse saavad vanaduspensionieas inimesed, kelle igakuine kättesaadav pension jääb alla 992 euro ning kes elavad rahvastikuregistri andmetel üksi. Sealjuures on oluline, et inimese elukoha andmed rahvastikuregistris vastaksid tegelikkusele, kui registrisse on kantud pereliikmeid või teisi isikuid, kes aadressil tegelikult ei ela, võib see takistada toetuse automaatset välja maksmist, nii et tasub oma vanavanemate ja vanemate registri info üle vaadata. Tallinna koolitervishoiu kooliõed ja vaimse tervise õed viivad rahvusvahelise vaimse tervise kuu puhul ligi 90 Tallinna koolis läbi kampaania Naerul on väge. Algatusega juhitakse tähelepanu naeru ja positiivsete emotsioonide tähtsusele vaimse tervise hoidmisel. Kampaania raames asendatakse koolides tavapärana koolikella helin tänasest kuni 10. Oktoobrini näitlejate naeruga. Tuntud Eesti näitlejate naerusalvestused on pärit Eesti Rahvusringhäälingu raadioteatri arhiivist. Nende hulgas on nii legendaarsete näitlejate isiku pärast itsitamist kui ka noorema

0: on tänavu koduväljakul võitnud kõik kolm mängu ega ole lubanud endale lüüa üht ainsatki väravat, nii et väga head statistikat koondis teeb. Rohkem spordiuudiseid kuuled ikka Duo Hitmixist. Ilm tuleb täna päris sajune. Ilmateenistuse radarikaardi andmetel on vihmapilved jõudnud pealinna ja ka Rapla, Pärnu, Viljandi, Paide, Kanti ja liiguvad edasi Lõuna-Eesti suunal. Täna tuleb pilves ilm, nagu öeldud, saeb vihma. Jõhutemperatuurid 11-15 kraadi. Hetkel on 10 kraadi sooja Narvas, 11 kraadi mõõdetud Tallinnas, Räpinas, Otepääl, Tartus. 12 kraadi sooja on hetkel Võrus, Pärnus, Haapsalus, 13 kraadi Kuressaares ja 14 Kihnus.
1: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
2: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: Täna õhtul Kanal 2s Kuuuurija.
4: Kuidas on võimalik, et Eesti riik on ilma igasuguse tausta kontrollita kulutanud Ukraina abistamiseks mõeldud mürskudele sadu miljoneid eurosid? Üks kõrge ohvitser võtab nüüd saates sõna ja räägib esimest korda kõik südamelt ära. Kas kolm musketäri Pevkur, Rahumägi ja Vaher ei märganud tõesti sadade miljonite diilis midagi kummalist?
5: See näeb halastamatult häbiväärne ja piinlik välja.
4: Kes on mürsuskandaali tegelikult niiditõmbajad, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2s.
6: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: kell saab varsti 10, minu aeg siin stuudios hakkab lõpukorrale täna jõudma 5. oktoober esmaspäev ja ei ole ta nii sinine midagi, kuigi vihmapilved ikkagi meid natukene siin hirmutavad, siis see ei tähenda ju midagi väike vihmasabin käib sügis ilma juurde ja õnneks on ilm jätkuvalt soe ja mõnus, nii et naudime ikkagi neid viimaseid soesid sügis ilmasid. Meie aga kuuleme juba homme hommikul 7.10 siin Marta Pikani. Jälle on aitäh ja mõnusat esmaspäeva. Tšau!
1: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklas.ee. See on ime lihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ette maksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.
4: See on tuu.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Tere hommikust, uudiseid vahendab Karina Ule. Politsei pidas Rakveres kinni 21 ja 24 aastase noormehe, kes seni kogutud tõendite põhjal tegutsesid kulleritena ja paigutasid narkoaineid peidikutesse üle Eesti. Uurijate andmetel võivad nad seotud olla enam kui 450 narkopeidikuga Lääne-Virumaal, Tallinnas, Raplas, Viljandis ja Jõhvis, kust on viimaste nädalatel leitud nii kokaiini, kanepit, amfetamiini kui ka MDMA-d. Politsei andmetel värvati kahtlustatavad narkokulleriteks suhtlusrakenduses Telegram ja mõlemad mehed on varem kriminaalkorras karistamata. Sotsiaalkindlustusamet maksab täna koos pensioniga ka üksi elava pensionari toetuse, mille suurus on 200 eurot. Toetuse saavad vanaduspensioni eas inimesed, kelle igakuine kätte saadav pension jääb alla 992 euro ja kes elavad rahvastikuregistri andmetel üksi. Laevafirma Tallink Grupp vedas kolmandas kvartalis 1,82 miljonit reisijat, ehk siis 2,8% rohkem kui aasta varem samal ajal. Kaubaveohikute arv kasvas 7,8% samal ajal kui sõiduautodel vedu vähenes 1% võrra. Reisijate arv kasvas enim Eesti, Rootsi ja Soome Rootsi liinidel vastavalt 5,8 ja 5,3%. Eesti tööstusettevõtted tootsid augustis 4,5% rohkem kui aasta varem. Tootmine kasvas kõigis tööstussektorites, sealhulgas energeetikas ligi 57, mäetööstuses 25,3 ja töötlevas tööstuses 1,2% teatab Statistikamet. Töötlevas tööstuses kasvas enim elektriseadmete tootmine. Ja tugev tuul häirib täna laevaühendust väikesaartega, hoiatab Kihnu veeteed. Kihnu liinil ei võta reisiparvlaev Kihnu Virve pardale üle 15 tonni kaaluvaid sõidukeid väljumistel munalaius kell 14.30 ja 17.45 ja Kihnust kell 16.15. Sõru Triigi liinil võib esineda häireid kõigil väljumistel ja tänased Sõru ja Triigi väljumised kella 8.15 on juba tühistatud. Ka Manilaiu, Munalaiu liinil võib tugeva tuule tõttu esineda häireid. Keskkonnaagentuur andis tänaseks tugeva tuulehoiatuse viiele Eesti maakonnale kogu merealale ja Peipsi järvele. Hoiatus kehtib Harju, Lääne, Pärnu, Saare ja Hiiumaal, kus edela- ja läänetuule puhangud võivad ulatuda kuni 20 meetrini sekundis. Merel tugevneb tuul õhtul veelgi ja puhangud võivad ulatuda kuni 22 meetrini sekundis. Ilm on pilves, mitmel pool sajab vihma, puhuvedele tuul 5-12, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis ja soojad kraadid jäävad 11-15 vahele. Tallinnas Tartus on praegu 11 ja Pärnus 12 kraadi sooja.
0: See on Duo Gold.

0: Ilm on pilves ja mitmel pool sajab vihma. Puhub vedela tuul 5-12, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis ja sooja on 11-15 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 11 ja Pärnus 12 kraadi.
1: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
2: Sa kuulad raadiot Duo

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Täna õhtul Kanal 2-s Kuuuurija.
2: Kuidas on võimalik, et Eesti riik on ilma igasuguse tausta kontrollita kulutanud Ukraina abistamiseks mõeldud mürskudele 100 miljoneid eurosid? Üks kõrge ohvitser võtab nüüd saates sõna ja räägib esimest korda kõik südamelt ära. Kas 3 musketäri Pevkur, Rahumägi ja Vaher ei märganud tõesti 100 miljonite diilis midagi kummalist?
3: See näeb halastamatult häbiväärne ja piinlik välja.
2: Kes on mürsuskandaali tegelikult niiditõmbajad, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2-s.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: uue tunni toob teieni Duo Star Tähtede Kodukanal.
1: Politsei pidas kinni kaks narkokuritegudes kahtlustatavat noormeest. Häkkerid said Taani andmelekkes kätte ligi 9 miljoni inimese isikuandmed. Hispaania peaminister kuulutas välja enne tähtaegsed valimised. Ilm on meil täna pilves ja vihmane ning sooja on kuni 15 kraadi. Tere, kell on 11 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Naule. Politsei pidas Rakveres kinni 21 ja 24-aastase noormehe, keda kahtlustatakse narkokuritegudes. Seni kogutud tõendite põhjal tegutsesid nad kulleritena ja paigutasid narkoaineid peedikutesse üle Eesti. Uurimise käigus tuvastati, et kinnipeetud noormehed võivad olla seotud Lääne-Virumaal Tallinnas Raplas Viljandis ja Jõhvis kokku üle 450 narkopeedikuga ja neist 300 leiti ka narkoaineid, sealhulgas kokaiini, kanepit, amfetamiini, MDMA-d. Ainete täpne koostis ja kogus selgub ekspertiisis. Tänavu kolmandas kvartalis toimus Eestis üks liiklejatega seotud raudteõnnetus, teatas Tarbijakaitse ja Tehnilise järelevalveamet. Tegemist oli harjumalased leidnud veduri ja sõiduki kokkupõrkega. Keegi vigastada ei saanud. Kokku on selle aastal Eestis juhtunud aga 4 liiklejatega seotud raudteõnnetust, milles on viga saanud 3 inimest. Mullu oli samal ajal õnnetusi 8 ja neis sai vigastada 2 inimest. Tarbijakaitse ja Tehnilise järelevalveamet tuletab meelde, et raudtee ületamisel tuleb olla äärmiselt tähelepanelik. Häkkerid tungisid Taani rahvastikuregistrisse ja said ligipääsu ligi 9 miljoni inimese nimedele, aadressidele ja isikukoodidele. Ametivõimude teatel toimus turvarikkumine septembris ja avastati 2. oktoobril. Häkkerid kasutasid Taani ettevõtete seaduslikku õigust registrist isikukoode pärida. Taani digitaliseerimisminister Kristiina Egelund nimetas juhtumit väga tõsiseks ja ütles, et selle täpsemad asjaolud on praegu selgitamisel. Taani mõimud rakendavad ka meetmeid, et selliseid rikkumisi edaspidi vältida. Hispaania peaminister Pedro Sánchez kuulutas 29. novembriks välja enne tähtaegsed parlamendivalimised, kuna parlament lükkas tagasi tema valitsuse pakutud eluaseme valdkonna leevendusmeetmed. Alates 2018. aastast ametis olnud Sánchez ütles telepöördumises, et vajab valitsuse tegevusi jätkamiseks laiemat rahva toetust ja parlamendis suuremat progressiivset enamust. Läti piirivalve tõkestas viimase 3 päeva jooksul 167 migrandi ebaseadusliku riiki sisenemise. Kokku on tänavu Valgevene piirile peatatud 11866 inimese piiriületus. Läti ja Valgevene piiril kehtib tugevdatud piirivalverežiim, mida valitsus on pikendanud selle aasta lõpuni. Mullu tõkestati Valgevenest Läti enam kui 12 000 inimese ebaseaduslik piiriületus. Aasta varem 5388. Läti ametivõimud peavad emigratsioonisurvete Valgevene korraldatud hübriidsõjameetmeks. USA on kõik oma Suurbritannias Fairfordi lennubaasis paiknenud pommitajad operatiivjulguleku tagamiseks tagasi Ühendriikidesse toonud, teatas täna USA kaitseministeerium. USA kasutas edele Inglismaal asuvat baasi Iraani vastase sõjalise operatsiooni toetamiseks. Septembri lõpus toimus baasi lähedal aga ohtlik vahejuhtum, mis vallandas pommihäire. Juhtumiga seoses peeti kinni 5 Briti kodanikku, kui nad vabastati hiljem kautsjoni vastu. Briti võimud on viidanud Iraani võimalikule seotusele, kuid Iraan on selle kategooriliselt tagasi lükkanud. Stockholmis algab täna Nobeli nädal, kui kuulutatakse välja meditsiiniauhinna laureaat. Eelmisel aastal pälvisid selle Mary Branko, Fred Ramstel ja Shimon Sakaguchi töö eest immuunsüsteemi ja autoimmuunhaiguste uurimisel. Nädala jooksul tehakse teatavaks ka füüsika, keemia ja kirjandusauhinna saajad. Nobeli rahupreemia laureaat kuulutatakse välja reedel Oslos.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee
1: Ilm on täna pilves ja mitmel pool sajab vihma. Puhub edela tuul 5-12 ja rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 11 ja 15 vahele. Praegu on Tallinnas Tartus 11 ja Pärnus 13 kraadi sooja .
0: ajatu klassika , see on raadiojaam Duo Gold .

0: Ilm on täna pilves ja mitmel pool sajab vihma. Puhub edelatuul 5-12 ja rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 11 ja 15 vahele. Praegu on Tallinnas Tartus 11 ja Pärnus 13 graadi sooja.
1: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
2: Nii kiiresti.
1: Helista või broneeri aeg juba täna.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Täna õhtul Kanal 2-s Kuuuurija.
5: Kuidas on võimalik, et Eesti riik on ilma igasuguse tausta kontrollita kulutanud Ukraina abistamiseks mõeldud mürskudele 100 miljoneid eurosid? Üks kõrge ofitser võtab nüüd saates sõna ja räägib esimest korda kõik südamelt ära. Kas kolm musketäri Pevkur, Rahumägi ja Vaher ei märganud tõesti sadade miljonite diilis midagi kummalist?
6: See näeb halastamatult häbiväärne ja piinlik välja.
5: Kes on mürsuskandaali tegelikult niiditõmbajad, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2-s.
4: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Carglass parandab.
1: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/äpp. Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Eesti tööstusettevõtted tootsid augustis 4,5% rohkem kui aasta varem. Politsei pidas kinni kaks narkokuritegudes kahtlustatavat noormeest. Hispaania peaminister kuulutas välja enne tähtaegsed valimised. Ilm on täna pilves ja vihmane ning soojan kuni 15 kraadi. Tere, kell on saanud 12. Jätkame Kuku raadio uudistega, mina olen Karin Aule. Eesti tööstusettevõtted tootsid augustis püsivhindades 4,5% rohkem toodangut kui aasta varem. Tootmine kasvas kõigis tööstussektorites, sealhulgas energeetikas ligi 57, mäetööstuses 25,3 ja töötlevas tööstuses 1,2%, teatab Statistikamet. Töötlevas tööstuses kasvas enim elektriseadmete tootmine, samal ajal vähenes puidu töötlemine ja toiduainete tootmine. Big Banki peaökonomisti Raul Jäämetsa sõnul kasvasid töötleva tööstuse mahud teist kuud järjest, kuid suure osa müügikasvust andsid hinnatõusud. Eametsa sõnul on positiivne ekspordi kasv, kuid sügisel kerkivad energia- ja kütusehinnad võivad hakata tööstuse konkurentsivõimet mõjutama. Politsei pidas Rakveres kinni 21 ja 24 aastase noormehe, keda kahtlustatakse narkokuritegudes. Seni kogutud tõendite põhjal tegutsesid nad kulleritena ja paigutasid narkoaineid peidikutesse üle Eesti. Uurimise käigus tuvastati, et kuriteos kahtlustatavad noormehed võivad olla seotud Lääne-Virumaal, Tallinnas, Raplas, Viljandis ja Jõhvis kokku üle 450 narkopeidikuga. Neis 300 leiti ka narkoaineid, sealhulgas kokkaiini, kanepit, amfetamiini, MDMA-d. Ainete täpne kogus selgub ekspertiisis. Laevafirma Tallink Grupp vedas kolmandas kvartalis 1,82 miljonit reisijat, ehk siis 2,8% rohkem kui aasta varem. Kaubaveoühikute arv kasvas 7,8%, samal ajal sõiduautode vedu vähenes 1% võrra. Reisijate arv kasvas enim Eesti, Rootsi ja Soome, Rootsi liinidel vastavalt 5,8 ja 5,3%. Häkkerid tungisid Taani rahvastikuregistrisse ja said ligipääsu ligi 9 miljoni inimese nimedele, aadressidele ja isikukoodidele. Ametivõimude teatel toimus turvarikkumine septembris ja saavastati 2. oktoobril. Häkkerid kasutasid Taani ettevõtete seaduslikku õigust registrist isikukoode pärida. Digitaliseerimisminister Kristiina Egelund nimetas juhtumit väga tõsiseks ja ütles, et selle täpsemad asjaolud on selgitamisel. Hispaania peaminister Pedro Sánchez kuulutas 29. novembriks välja enne tähtaegsed parlamendivalimised, pärast seda, kui parlament lükkas tagasi tema valitsuse pakutud eluaseme valdkonna leevendusmeetmed. Alates 2018. aastast ametis olnud Sánchez ütles telepöördumises, et vajab valitsuse tegevuse jätkamiseks rahva suuremat toetust ja parlamendis laiemat progressiivset enamust. Brasiilia presidendi valimised lähevad teise vooru, sest esimeses voorus ei saanud kumbki peamine kandidaat üle poole häältest. Peaaegu kõigi häälte kokkulugemise järel oli senaator Flavio Bolsonaro kogunud 47 ja ametis olev riigipea Luiz Inácio Lula da Silva umbes 45% häältest. Presidendi valimiste teine voor toimub 25. oktoobril. Tugev tuul häirib täna laevaühendust väikesaartega, hoiatab Kihnu veeteed. Kihnu liinile ei võta reisiparvlaev Kihnu virvepardale üle 15 tonni kaaluvaid sõidukid, väljumistel munalaiust kell 14.30 ja 17.45 ja Kihnus kell 16.15. Sõrud riigiliinil võib esineda häireid kõigil väljumistel ja tänased sõru ja triigi väljumised kella 8.30 on juba tühistatud. Ning Statistikamet tõi tänas õpetajate päeva puhul välja, et Eestis töötab üle 26 000 õpetaja, neist 86% on naised ja 14% mehed. Samal ajal on 23% õpetajatest vähemalt 60-aastased ja alla 30-aastased on vaid 9%. Alushariduses on õpetajate arv 5 aastaga vähenenud enam kui 1000 võrra. Üldhariduses aga viimase kümnendi jooksul märgatavalt kasvanud.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
1: Ilm on täna pilves, mitmel pool sajab vihma, puhub edela tuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 11-15 vahele. Praegu on Pärnus 13, Tallinnas 12 ja Tartus 11 graadi.

0: ilm on täna pilves, mitmel pool sajab vihma, puhub edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 11-15 vahele. Praegu on Pärnus 13, Tallinnas 12 ja Tartus 11 kraadi.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.
3: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: uue tunni toob teieni Duo Star Tähtede kodukanal.
1: Politsei pidas Rakveres kinni kaks narkokullerit. Elenger toob algaval küttehooajal piirkonda 5 gaasilaeva. Venema ründas Odessa oblasti tööstus- ja sadamataristut. Hispaania peaminister kuulutas välja enne tähtaegsed parlamendi valimised. Ilm on pilves, mitmel pool sajab vihma, soojam päeval 11-15 kraadi. Tere päevast, kell on 1. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Politsei pidas Rakveres kinni 21 ja 24 aastase noormehe, keda kahtlustatakse narkokuritegudes. Seni kogutud tõendite põhjal tegutsesid nad kulleritena ja paigutasid narkoaineid peidikutesse üle Eesti. Uurimise käigus tuvastati, et kuriteos kahtlustatavad noormehed võivad olla seotud Lääne-Virumaal, Tallinnas, Raplas, Viljandis ja Jõhvis kokku üle 450 narkopeidikuga. Neist 300 leiti ka narkoaineid, sealhulgas kokaiini, kanepit, amfetamiini, MDMA-d, ainete täpne kogus selgub ekspertiisis. Balti ja Soome suurim erakapitalil energiafirma Elenger toob käesoleva aasta lõpukuudel 3 ning järgmise aasta alguses veel täiendavad 2 gaasilaeva Leedu Klaipeda ja Soome Inkoo sadamasse. Elenger Gruppi juhatuse esimehe Margus Kaasiku sõnul on ettevõtte küttehooaja tulekuks valmis ja maagaasi kättesaadavusega tarnetega probleeme ei ole. Kaasiku sõnul on Hormuusi väinas toimuv ja Aasia nõudlus gaasi maailma turu hinda tõstnud, kuid prognooside järgi on tegemist ajutise hinnatõusuga. Ta lisas, et kevadel peaks maagaasi hind oluliselt langema. Kuna LNG tootmiste uusi terminale lisandub pidevalt, võib gaasi hakata edaspidi pigem üle jääma ja see toob hiljem turuhinnad alla. Venema korraldas ulatusliku rünnaku Odessa oblastile. Rünnaku alla sattusid tööstus ja sadamataristu, samuti suvila piirkond. Rünnaku tagajärjel puhkesid suured tulekahjud, mis suudeti kustutada. Teadolevalt keegi viga ei saanud. Ukrinformi teatel ründas Vene vägi ühes Odessa oblasti sadamas Liberia lippu all sõitvat kaubalaeva. Üks meeskonnaliige hukkus ja 3 sai vigastada. Läti valimised võitnud ühend nimekirja juht ja peaminister Andris Kulbergs soovib uues valitsuses vähendada ministeeriumide arvu ja saavutada majandusliku läbimurde. Kulbergsi sõnul peab ühend nimekiri koalitsioonikõnelusi kõigi erakondadega, kuid koostöö eelduseks on valmisolek muutusteks. Samas välistas ta koalitsiooni erakonnaga Läti esikohal. Kulbergsi sõnul tuleb kulusid vähendada, kuid enne ministeeriumide arvu kärpimist on vaja põhjaliku majandusanalüüsi. Ühend nimekeri sai valimistel 41 kohta, teiseks jäänud Läti esikohal 17 kohta. Hispaania peaminister Pedro Sánchez kuulutas 29. novembriks välja enne tähtaegsed parlamendi valimised, kui parlament lükkas tagasi tema valitsuse pakutud eluaseme valdkonna leevendusmeetmed. Sánchez ütles telepöördumises, et vajab valitsuse tegevuse jätkamiseks rahva suuremat toetust ja parlamendis laiemat progressiivset enamust. Jeemeni sõjavägi teatas ulatuslikest rünnakutest Huti mässuliste vastu pärast valitsuse otsust alustada kampaaniat kogu riigi tagasivõtmiseks. Sõjaväe teatel anti Huti suurtükiväe ja raketiheitjate positsioonidele, kaitserajatistele ning varustus- ja logistikaliinidele üle 1000 löögi. Hutid on viimastel nädalatel oma positsioone laiendanud ning eile piirasid nad sisuliselt sisse võtmetähtsusega Taisi linna lõigates läbi selle peamise ühenduste Aadeniga. Tokios lõppes rekordiline vihmaperiood, mis kestis kokku 37 päeva 27. augustist kuni 2. oktoobrini. Jaapani meteoroloogiagentuuri andmetel sadas Jaapani pealinnas septembri alguses saadik 696,5 millimeetrit vihma, ehk enam kui 3 korda tavapärasest rohkem. Tugevad paduvihmad põhjustasid linnas ka ulatuslikke üleujutusi.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee
1: Ilm on pilves, mitmel pool sajab vihma, pärast lõunal sajud harvenevad. Puhub edelatuul 5-12 meetrit sekundis, sooja on päeval 11-15 kraadi. Hetkel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus sooja kraade 12.
0: sa kuulad raadiot Duo Gold .

0: Ilm on pilves, mitmel pool sajab vihma, pärast lõunal sajud harvenevad. Puhub edelatuul 5-12 meetrit sekundis, sooja on päeval 11-15 kraadi. Hetkel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus sooja kraade 12.
1: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
2: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Duo Gold.
1: Hello, darling.

0: CarGlassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: CarGlass paigaldab, CarGlass parandab.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: See on Duo Gold.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Nobeli meditsiinipreemia läks kolmele optogeneetika uurijale. Saksa välisluurejuht hoiatab varisõja eskaleerumise eest. Venemaa ründas Odessa oblasti tööstus ja sadamataristut. Politsei pidas Rakveres kinni kaks narkokullerit. Ilm on täna pilves, mitmel pool sajab vihma, sooja on päeval 11-15 kraadi. Tere päevast, kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Nobeli meditsiinipreemia läks USA psühhiaatrile ja neuroloogile Karl Taisarotile ning tema sakslastest kolleegidele Peter Hagemannile ja Georg Nagelile nende töö eest optogeneetika valdkonnas. See valdkond aitab teadlastel mõista, kuidas konkreetsed rakutüübid mõjutavad selliseid käitumisviise nagu õppimine, hirm, sõltuvus ja liikumine ning võib ühel päeval viia neuroloogiliste ja sensoorsete häirete, näiteks Parkinsoni tõve, ja epilepsia ravimeetoditeni. Optogeneetikat kasutades on teadlased suutnud paljastada närvivõrgustike, mis juhivad neuroloogiliste ja psühhiaatriliste häirete seisukohalt olulisi spetsiifilisi mälestusi, tundeid ja käitumisviise. Saksamaa välisluurejuht hoiatas, et riigil on oht sattuda konflikti Venemaaga, kuna Moskva korraldatud hübriidrünnakud sagenevad. Saksamaa luureteenistuse BND juht Martin Jäger ütles seadusandjatele, et ükski teine riik ei kujuta hetkel Saksamaale nii otsest laiaulatuslikku ja konkreetset ohtu kui Venemaa. Luurejuhi sõnul ei näe tema agentuur praegu mingeid märke plaanidest ulatuslikuks Venema sõjaliseks rünnakuks mõne NATO liikmesriigi vastu, kui ta hoiatas, et toimuda võib madala tasemega Venema sõjalist tegevust, eriti Balti riikides. Politsei pidas Rakveres kinni 21 ja 24-aastase noormehe, keda kahtlustatakse narkokuritegudes. Seni kogutud tõendite põhjal tegutsesid nad kulleritena ja paigutasid narkoaineid peidikutesse üle Eesti. Uurimise käigus tuvastati, et kuriteos kahtlustatavad noormehed võivad olla seotud Lääne-Virumaal, Tallinnas, Raplas, Viljandis ja Jõhvis kokku üle 450 narkopeidikuga. Neist 300 leiti narkoaineid sealhulgas kokaiini, kanepit, amfetamiini, MDMA-d, ainete täpne kogus selgub ekspertiisis. Välisministeerium otsustas eraldada humanitaarabiks ligi 230 000 eurot. Ukraina toetamiseks suunatakse 100 000 eurot, et aidata riigil valmistuda järjekordseks keeruliseks talveks. Toetuse andmisel lähtutakse kõige pakilisematest vajadustest, pöörates eriti tähelepanu haavatavatele sihtrühmadele, sealhulgas naistele, lastele ja puuetega inimestele. Lisaks Ukrainal otsustas välisministeerium eraldada 70 000 eurot Palestiina pagulasi Lähis-Idas toetavale ÜRO abiorganisatsioonile, 20 000 eurot Maailma terviseorganisatsiooni hädaolukordade fondile ning 40 000 eurot rahvusvahelisele punaseristi komiteele. Balti ja Soome suurim erakapitalil energiafirma Elenger toob käesoleva aasta lõpukuudel 3 ning järgmise aasta alguses veel täiendavad 2 gaasilaeva Leedu Klaipeda ja Soome Hinko sadamasse. Elenger Gruppi juhatuse esimehe Margus Kaasiku sõnul on ettevõtte küttehooaja tulekuks valmis ja maagaasi kättesaadavusega tarnetega probleeme ei ole. Kaasiku sõnul on Hormuusi väinas toimuv ja Aasia nõudlus gaasi maailmaturu hinda tõstnud, kuid prognooside järgi on tegemist ajutise hinnatõusuga. Venemaa korraldas ulatusliku rünnaku Ukraina Odessa oblastile. Rünnaku alla sattusid tööstus ja sadamataristu, samuti suvila piirkond. Rünnaku tagajärjel puhkesid suured tulekahjud, mis suudeti kustutada. Teadolevalt keegi viga ei saanud. Ukrinformi teatel ründas Vene vägi ühes Odessa oblasti sadamas Kalibeeria lipual sõitvad kaubalaeva. Üks meeskonna liige hukkus ja 3 said viga.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee
1: Ilm on pilves, mitmel pool sajab vihma, pärast lõunal sajud harvenevad. Puhub edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis, sooja on 11-15 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 12, Pärnus 13.
0: See on Duo Gold.

0: Ilm on pilves, mitmel pool sajab vihma, pärast lõunal sajud harvenevad. Puhub edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis, sooja on 11-15 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 12, Pärnus 13.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo.

0: mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
1: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklaas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisselogimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
2: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
3: Ajatu klassika. Duo Gold.

0: uue tunni toob teieni Duo Star Tähtede kodukanal.
1: Tere hommikust, uudiseid vahendab Karin Aule. Politsei pidas Rakveres kinni 21 ja 24 aastase noormehe, kes seni kogutud tõendite põhjal tegutsesid kulleritena ja paigutasid narkoaineid peidikutesse üle Eesti. Uurijate andmetel võivad nad seotud olla enam kui 450 narkopeidikuga Lääne-Virumaal, Tallinnas, Raplas, Viljandis ja Jõhvis, kust on viimaste nädalatel leitud nii kokaiini, kanepit, amfetamiini kui ka MDMA-d. Politsei andmetel värvati kahtlustatavad narkokulleriteks suhtlusrakenduses Telegram ja mõlemad mehed on varem kriminaalkorras karistamata. Sotsiaalkindlustusamet maksab täna koos pensioniga ka üksi elava pensionäri toetuse, mille suurus on 200 eurot. Toetuse saavad vanaduspensioni eas inimesed, kelle igakuine kätte saadav pension jääb alla 992 euro ja kes elavad rahvastikuregistri andmetel üksi. Laevafirma Tallink Grupp vedas kolmandas kvartalis 1,82 miljonit reisijat ehk siis 2,8% rohkem kui aasta varem samal ajal. Kaubaveohikute arv kasvas 7,8% samal ajal kui sõiduautodel vedu vähenes 1% võrra. Reisijate arv kasvas enim Eesti-Rootsi ja Soome-Rootsi liinidel vastavalt 5,8 ja 5,3%. Eesti tööstusettevõtted tootsid augustis 4,5% rohkem kui aasta varem. Tootmine kasvas kõigis tööstussektorites, sealhulgas energeetikas ligi 57, mäetööstuses 25,3% ja töötlevas tööstuses 1,2% teatab Statistikamet. Töötlevas tööstuses kasvas enim elektriseadmete tootmine. Ja tugev tuul häirib täna laevaühendust väikesaartega, hoiatab Kihnu veeteed. Kihnu liinil ei võta reisiparvlaev Kihnu Virve pardale üle 15 tonni kaaluvaid sõidukeid väljumistel munalaius kell 14.30 ja 17.45 ja Kihnust kell 16.15. Sõru Triigi liinil võib esineda häireid kõigil väljumistel ja tänased Sõru ja Triigi väljumised kella 8.15 on juba tühistatud. Ka Manilaju munalaju liinil võib tugeva tuule tõttu esineda häireid.
2: Ilm on pilves, mitmel pool sajab vihma, pärast lõunal sajud harvenevad. Puhub edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis, sooja on 11-15 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 12, Pärnus 13.
0: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: eeloleval ööl on peamiselt pilvesilm, mitmel pool sajab vihma. Homme lääne poolt alates taevas selgineb. Ennelõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärastlõunal taandub sadu itta. Puhub edela ja lääne tuul 6-12, rannikul 10-16, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Eeloleva ööl on sooja 11-15, homme päeval 14-16 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 12, Pärnus 13.
1: Täna Kanal 2 õhtusaates.
2: Tänases Kanal 2 otsesaates Õhtu saadame oma agent Brendi ostjana ühte viimastest prismadest ja tõenäoliselt aitab ta seal ka midagi lammutada. Ühtes on külas legendaarne Xenia Fokin, kes näitab täpselt, milline riidese on sügisel moes ja milline riidese tuleks kapist minema saata. Ja reeturitest välja langenud barmen Kristo näitab, millised saates valmistatud kokteilid said talle saatuslikuks. Ootame teid vaatama kell 18.00 loomulikult Kanal 2.
3: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
1: Täna õhtul Kanal 2-s Kuuuurija.
4: Kuidas on võimalik, et Eesti riik on ilma igasuguse tausta kontrollita kulutanud Ukraina abistamiseks mõeldud mürskudele sadu miljoneid eurosid? Üks kõrge ofitser võtab nüüd saates sõna ja räägib esimest korda kõik südamelt ära. Kas kolm musketäri Pevkur, Rahumägi ja Vaher ei märganud tõesti sadade miljonite diilis midagi kummalist?
5: See näeb halastamatult häbiväärne ja piinlik välja.
4: Kes on mürsuskandaali tegelikult niiditõmbajad, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.
6: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo

0: hope it ain't twins again.
1: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
2: Täna reporteris.
3: Kaks isikut sisuliselt külvavad terve Eesti üle. Sadade ja sadade peidikutega, seda ei ole meil varem praktikas olnud.
4: Politsei sai kätte narkokullerid, kellel oli üle Eesti pea 5000 narkopeidikut. 21 ja 24-aastane noormees võeti kinni Rakveres.
2: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
5: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Konkurentsiamet andis investeerimisettevõtte Infortar tütarühingule Infortar Agro loa omandada Leedu juhtiv põllumajanduskontsern Litagra. Tehingu jõustumisel kasvab Infortarile kuuluvates farmides loomade arv 16 600-ni, piimatoodang aastas kokku 93 000 tonnini, haritava maa suurus 23 000 hektarini. Uue suunana lisandub linnukasvatus kalkuni ja broileri farmidega. Ameerika Ühendriikide suursaadik Eestis Romanna Paipkonning politsei- ja piirivalveameti peadirektori asetäitja Veiko Kommusaar allkirjastasid Tallinnas mereväe baasis miinisadamas lepingu, mille kanti Eestile üle 13 Skydio X10D väikest mehitamat õhusõidukisüsteemi. Kaasas kantavaid väikeseid luuradroone saab kiiresti õhku tõsta ning nende päevavalgus ja termokaamerad võimaldavad ametnikel jälgida raskesti ligipääsetavaid piirkondi nii päeval kui ka öösel. Tallinna ringkonna kohus jättis oma otsuses muutmata Harju maakohtu otsuse riigireetur Tõnis Metsavase suhtes, leides, et tema tingimisi jalavõruga vabadusse laskmine oleks poole karistusaja pealt veel ennatlik. Riigireetur Metsavas soovis suvel napilt pärast poole karistusaja täitumist vabadusse, kuid nii vangla, prokuratuur kui ka maakohus seda ei pooldanud. Sarnase seisukoha võttis ka Tallinna ringkonna kohus. Läti rahvuslik lennufirma Air Baltic võib juba lähiajal koondada 500-700 töötajat. Kavandatavad muudatused mõjutavad ametikohti nii Riias, Vilniuses kui ka Tallinnas. Praegu töötab lennufirmas ligi kaudu 3000 inimest. Täpsemat teavet antakse töötajatel oktoobri jooksul, individuaalseid otsuseid ei ole veel tehtud. Kavandatud muudatused ei mõjuta Air Balticu praegust lennuplaani. Mustal merel puhkes kaubalaeval tulekahju. Õnnetuses sai surma 2 ja päästet 11 meeskonnaliiget. Rumeenia siseministeriumi teatel teavitati rannikuvalve piiripolitseinike umbes kella 11 ajal tulekahjust kaubalaeva pardal, mis asus Rumeenia majandusvööndis. Rumeenia ametivõimude teatel laev hiljem uppus. Vigastatud päästeti laevalt helikopteriga. Eeloleval ööl on peamiselt pilvesilm, mitmel pool sajab vihma. Homme lääne poolt alates taevas selgineb. Ennelõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärastlõunal taandub sadu itta. Puhub edela ja lääne tuul 6-12, rannikul 10-16, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Eeloleva ööl on sooja 11-15, homme päeval 14-16 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 12, Pärnus 13.
2: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Eeloleval ööl sajab mitmel pool vihma. Homme lääne poolt alates taevas selgineb, ennelõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu itta. Puhupedele ja lääne tuul 6-12, rannikul 10-16 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11-15, homme päeval 14-16 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 13, Tartus 12.
1: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Autoklaas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning Kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Täna Kanal 2 õhtu saates.
5: Tänases Kanal 2 otsesaates Õhtu saadame oma agent Brendi ostjana ühte viimastest prismadest ja tõenäoliselt aitab ta seal ka midagi lammutada. Ühtes on külas legendaarne Xenia Fokin, kes näitab täpselt, milline riidese on sügisel moes ja milline riidese tuleks kapist minema saata. Ja reeturitest välja langenud barmen Kristo näitab, millised saates valmistatud kokteilid said talle saatuslikuks. Ootame teid vaatama kell 18.00 loomulikult Kanal 2.
6: Ajatu klassika. See on Raadiojaam Duo Gold.

0: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Täna reporteris.
4: Kaks isikut sisuliselt külvavad terve Eesti üle. Sadade ja sadade peidikutega seda ei ole meil varem praktikas olnud.
5: Politsei sai kätte narkokullerid, kellel oli üle Eesti pea 5000 narkopeidikut. 21 ja 24-aastane noormees võeti kinni Rakveres.
3: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.
6: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: uuetunni toob teieni Duo Star Tähtede kodukanal.
1: Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Konkurentsiamet andis investeerimisettevõtte Infortar tütarühingule Infortar Agro loa omandada Leedu juhtiv põllumajanduskontsern Leitagra. Tehingu jõustumisel kasvab Infortarile kuuluvates farmides loomad arv 16 600, piimatoodang aastas kokku 93 000 tonnini ning haritava maa suurus 23 000 hektarini. Uue suunana lisandub linnukasvatus kalkuni ja broileri farmidega. Läti rahvuslik lennufirma Air Baltic võib juba lähiajal koondada 500-700 töötajat. Kavandatavad muudatused mõjutavad ametikohti nii Riias, Vilniuses kui ka Tallinnas. Praegu töötab lennufirmas Baltikumis ligikaudu 3000 inimest. Täpsemat teavet antakse töötajatel oktoobri jooksul. Individuaalseid otsused ei ole veel tehtud, kavandatud muudatused ei mõjuta Air Balticu praegust lennuplaani. Saksa luureteenistused hoiatasid, et Hiina kõrgtehnoloogilised tooted võivad kujutada endast julgeleku riski, sest on oht, et andmeid kogutakse ja edastatakse riigiasutustele. Saksamaa sisejulgelekuameti juht Sinan Sälen ütles, et suhtub teemasse suure murega. Berliin teatas varem julgeleku kaalutlustel Hiina telekommunikatsiooni hiidude komponentide järgjärgulisest kasutuselt kõrvaldamisest oma 5G võrkudes ning on samuti blokeerinud või leevendanud Hiina investeerimiskatseid strateegilistesse sektoritesse, nagu näiteks kiibi tootmine. Prantsusmaal kaotas 15-aastane õpilane meeleavaldusel kärgatanud plahvatuses käe. Paremate õpetamistingimuste nimel käivad demonstratsioonid, mis häirivad õppetööd sadades koolides üle riigi. Politseiamet ühingu allika sõnul korjas õpilane üles ilmselt märulipolitsei heidetud kummikuuli granaadi, lootes selle tagasi visata, kuid seadeldis plahvatas. Maardu linnameeskond loobub jalgpalli esiliigas edasi mängimisest. Maardu linnameeskond käis viimati esiliigas väljakul 10. septembril, kui mäng FC Tallinna vastu katkestati teisel poolajal kihlveo pettuse kahtlustuse tõttu. Seoses loobumisega lõpetab Maardu linnameeskond esiliigas viimase kohaga ning kaotab litsentsi, mis tõttu kukub litsenseeritavatest liigadest ka välja. Eeloleval ööl on peamiselt pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Homme lääne poolt alates taevas selgineb. Enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub saduitta. Puhub edela ja lääne tuul 6-12, rannikul 10-16 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Eeloleval ööl on sooja 11-15, homme päeval 14-16 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus sooja kraade 13, Tartus 12.
0: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Eeloleval ööl on peamiselt pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Homme lääne poolt alates taevas selgineb. Enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu itta. Puhub edele ja lääne tuul 6-12, rannikul 10-16 meetrit sekundis. Eeloleval ööl on sooja 11-15 kraadi, homme päeval 14-16 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 13, Tartus 12.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
2: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Lotto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.
3: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: täna Kanal 2 õhtusaates .
1: Tänases Kanal 2 otsesaates Õhtu saadame oma agent Brendi ostjana ühte viimastest prismadest ja tõenäoliselt aitab ta seal ka midagi lammutada . Ühtes on külas legendaarne Ženja Fokin, kes näitab täpselt, milline riidese on sügisel moes ja milline riidese tuleks kapist minema saata . Ja reeturitest välja langenud baarmen Kristo näitab, millised saates valmistatud kokteilid said talle saatuslikuks . Ootame teid vaatama kell 18:00 loomulikult Kanal 2.
2: See on Duo Gold.

0: uue tunni toob teieni Duo Star Tähtede kodukanal.
1: Konkurentsiamet andis Infortari suurostule rohelise tule. Politsei pidas Rakveres kinni 2 narkokullerit. Air Baltic võib koondada 500-700 töötajat. Eeloleval ööl sajab mitmel pool vihma. Homme lääne poolt alates taevas selgineb, öösel on sooja 11-15, homme päeval 14-16 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Konkurentsiamet andis investeerimisettevõtte Infortar tütarühingule Infortar Agro loa omandada Leedu juhtiv põllumajanduskontsern Litagra. Tehingu jõustumisel kasvab Infortarile kuuluvates farmides loomad arv 16 600-ni, piimatoodang aastas kokku 93 000 tonnini ning haritamaa suurus 23 000 hektarini. Uue suunana lisandub linnukasvatus kalkuni ja broileri farmidega. Politsei pidas Rakveres kinni 21 ja 24-aastase noormehe, keda kahtlustatakse narkokuritegudes. Seni kogutud tõendite põhjal tegutsesid nad kulleritena ja paigutasid narkoaineid peidikutesse üle Eesti. Uurimise käigus tuvastati, et kuriteos kahtlustatavad noormehed võivad olla seotud Lääne-Virumaal, Tallinnas, Raplas, Viljandis ja Jõhvis kokku üle 450 narkopeidikuga. Ja neist 300 leiti ka narkoaineid, sealhulgas kokaiini, kanepit, amfetamiini ja MDMA-d. Ainete täpne kogus selgub ekspertiisi käigus. Politsei tabas möödunud nädala lõpus taas hulga illegaalselt riiki tulnud inimesi. Reedel taotles kehtivate dokumentideta Kameruni vabariigi kodanik Tallinna vanasadamas rahvusvahelist kaitset ning ta toimetati kinnipidamiskeskusesse. Samal päeval pidasid politseinikud Tallinnas kinni 6 inimest, kelle puhul on alust kahtlustada, et nad tulid Eestisse ebaseaduslikult. Tallinnas Akadeemia teel tehnikaülikooli õppehoone juures avastati veel 14 välismaalast, kes samuti võivad olla Eestis ebaseaduslikult. Laupäeval avastati Tallinnas Rahumäe teel liikumas veel 4 dokumentideta inimest ja Tallinna vanasadamas eile 1 Helsingi reisilaevale suundunud väidetav Sudaani vabariigi kodanik. Läti rahvuslik lennufirma Air Baltic võib juba lähiajal koondada 500-700 töötajat. Kavandatavad muudatused mõjutavad ametikohti nii Riias, Vilniuses kui ka Tallinnas. Praegu töötab lennufirmas Baltikumis ligikaudu 3000 inimest. Täpsemat teavet antakse töötajatel oktoobri jooksul, individuaalseid otsuseid ei ole veel tehtud. Kavandatud muudatused ei mõjuta Air Balticu praegust lennuplaani. Rumeenia teatas, et nende ranniku lähedal süttis põlema ja uppus kaubalaev. Ukraina president Volodymyr Zelenski sõnul korraldasid Mustal merel ohvreid kaasa toonud rünnaku viljalaevale Vene droonid. Laeval viibisid Aserbaidžaani ja India kodanikud. Rumeenia ametivõimude teatel hukkus 2 meeskonnaliiget aluselt päästeti kopteriga 11 inimest. Hispaania peaminister Pedro Sánchez kuulutas 29. novembriks välja ennetähtaegsed parlamendi valimised pärast seda, kui parlament lükkas tagasi tema valitsuse pakutud eluaseme valdkonna leevendusmeetmed. Alates 2018. aastast ametis olnud Sánchez ütles telepöördumises, et vajab valitsuse tegevuse jätkamiseks rahva suuremat toetust ja parlamendis laiemat progressiivset enamust. Nobeli meditsiinipreemia läks USA psühhiaatrile ja neuroloogile Karl Taisarotile ning tema sakslastest kolleegidele Peter Hagemannile ja Georg Nagelile nende töö eest optogeneetika valdkonnas. See valdkond aitab teadlastel mõista, kuidas konkreetsed rakutüübid mõjutavad selliseid käitumisviise nagu õppimine, hirm, sõltuvus ja liikumine ning võib ühel päeval viia neuroloogiliste ja sensoorsete häirete, näiteks Parkinsoni tõve ja epilepsia ravi. Meetoditani.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
1: Eeloleval ööl on peamiselt pilves ilm, mitmel pool sajab vihma. Homme lääne poolt alates taevas selgineb. Ennelõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub saduitta. Puhub edele lääne tuul 6-12, rannikul 10-16 meetrit sekundis. Eeloleval ööl on sooja 11-15, homme päeval 14-16 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 13, Tartus 12.
0: Kõik, mis on kuld, kiilgab just siin. Duo Gold.

0: Eeloleval ööl on peamiselt pilves ilm, mitmel pool sajab vihma, homme lääne poolt alates taevas selgineb. Enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu itta. Puhub edele lääne tuul 6-12, rannikul 10-16 meetrit sekundis. Eeloleval ööl on sooja 11-15, homme päeval 14-16 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 13, Tartus 12.
1: Täna õhtul Kanal 2s Kuuuurija.
2: Kuidas on võimalik, et Eesti riik on ilma igasuguse tausta kontrollita kulutanud Ukraina abistamiseks mõeldud mürskudele sadu miljoneid eurosid? Üks kõrge ohvitser võtab nüüd saates sõna ja räägib esimest korda kõik südamelt ära. Kas kolm musketäri Pevkur, Rahumägi ja Vaher ei märganud tõesti sadade miljonite diilis midagi kummalist?
3: See näeb halastamatult häbiväärne ja piinlik välja.
2: Kes on mürsuskandaali tegelikult niiditõmbajad, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2s.
1: See on duo Gold.

0: täna reporteris.
1: Kaks isikut sisuliselt külvavad terve Eesti üle, sadade ja sadade peidikutega, seda ei ole meil varem praktikas olnud.
2: Politsei sai kätte narkokullerid, kellel oli üle Eesti pea 5000 narkopeidikut. 21 ja 24-aastane noormees võeti kinni Rakveres.
0: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
3: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Duo Gold.
1: Hallo, kosmos.
2: Hallo, maa. Kas sina oled telefoni?

from her.

Infotunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal. Ajatu klassika, see on raadiojaam Duo Gold.

uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal. Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

Õhtutunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal. Sa kuulad raadiot Duo Gold.

uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.

uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal. Kõik, mis on kuld, hingab just siin. Duo Gold.